nabau nakiwana na family min kai sungai bia kalmel ni ai kai bau botai nga kapu iga ngitamul pomoro